Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu ve ağfir lana Rabbena inneke entel azizul hakim. لقد كان لكم فيهم أسوة